Aja, Misrawo, si blada. Misse, madi ya ni na muwe. Awradi ya hiyo. Masrae. Ya Misrawo, aja, si. Ya Kristo sima, ya. Oh, da. Yasrawo.

koni mdiye moja disi tonkuni nkoni mdiye nkoni mdiye nkoni mwabre nina seye hoa tiasi ay oma susuma wode ama wana wata inuo wadi kunim

Bekandoli balasa kenda lisa. Yadawasi, yadawasi, yadawasi. Oma yenu masebia, nenye nyahua dibi, eye wumo, wama ya esa. Enyu nyamkau, ikamfu nkau. Zami